0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

James Bay, Sunshine in the Room. Hit me with your best shot är nästa låt ut i morgonshowet denna onsdagen. Ha en strålande fin dag. Nyt sola.

0: I kväll så är det nya med kampen på Color Line stadion. OFK tar emot Brann. Kampstart är 20.00 och äntligen så laddas det upp med till kamp med en trepoänger i boxa och grund till det är att André Osenbrock satt in 3-2 mot Rosenborg. Han har vi hukat tak i här nu. Deilig seger.
1: Ja, väldigt deilig. Den kom efter en lång period med stang ut, så fick man äntligen stangen. Det var väldigt deilig.
0: Men vi ska självklart snacka lite om Rosenborg-kampen. Vi ska också snacka om kommande hemmakampen mot Brann, men du ser ju det där en period med mycket stang ut. Och så hör vi Terje Ersta i bakgrunden, han är lyckrus. Han också, sån ska det vara självklart, men Terje ut av bilden ändre, så då får vi gå tillbaka till vårt. Men som du ser, det har varit en period med stang ut. Det har inte blivit tre poängar, har blivit något oavgjort och lite sånt. Hur har du upplevt seriestarten och hur har spelargruppen på en måte hanterat den perioden som har varit lite krävande, vill jag tro?
1: Ja, lite krävande. Vi har tagit egentligen för det mesta med positivitet. Vi har haft mycket goda prestationer och känner att man har alltid haft jämna kamper och som varit lite oheldig och kanske inte duktig nog till att få de vippa vår väg. Det var deilig att vi gick från 2-2 till en seier istället för något ett tap eller en uavgjort, så klart man vippar i vår favör, så det är väldigt deilig. Och jag tror det är det man slitt lite med i starten av säsongen, att de kamperna som har varit tätt och jämna har dessvärre inte upp med tap eller uavgjort. Och så är det väldigt viktigt för oss själva att klara bevisa att ja, man klarar vippa de kamperna i vår favör, sånt som vi gjorde mot Rosenborg.
0: Men hvordan har liksom han Kjetil, han Geir, hvordan har de respondert på disse her noe kjedelige poengtaper eller taper generelt, når dere har hatt veldig gode prestasjoner? For dere har jo spilt både kamper her hjemme der dere har tapt, men har vært det desidert beste laget, blant annet mot Fredrikstad. Hvordan er de etter disse kampene der nå?
1: Altså, de er jo selvfølgelig litt irritert rett etter kampen, men når du får ta litt tid og ta et steg tilbake, så er prestasjonene som gjelder over tid. Hvis du har mye gode prestasjoner, så kommer resultatene etter det vippa i din favør. Så jeg tror de har tatt det ganske med ro, akkurat som spillergruppen, at vi skyndte oss, men vi skyndte oss litt sakte. Vi vet hvordan vi vil se ut, og så jobber vi mot det. Og det tror jeg vi kommer til å få betalt for nå etter hvert.
0: Ja, for det har jo Kjetil spesielt har jo vært litt opptatt av at dere er en ung spillergruppe. Det er en spillergruppe som kommer til å lære underveis i sesongen. Er du enig i liksom at dette er en spillergruppe som allerede i årets sesong kan ta ganske store steg i løpet av sesongen?
1: Ja, absolutt. Det er ingen grunn å gå ut på en bane og tenke at du er dårligere enn de du møter, eller at du skal... Ja, ikke gå fra kampen med 3 poeng. Og jeg tenker når vi drar til Viking borte, vinner mot de, vi drar til Rosenborg borte, fullsatt stadion og vinner mot de, så skal det ikke være noen kamper vi går ut og på en måte går ut med på bakfoten. Da skal vi ut og angripe hver kamp. Og de har helt rett når de sier det er mye potensial, men det er også mye kvalitet her og nå. Så jeg tror poengene kommer til å komme, og vi kommer absolutt å vokse oss inn i løpet av sesongen.
0: Du nämner ju en 2-1 seger bort mot Viking i cupen där nu. Du är ju sanneskutt själv. Var det lite extra deilig att slå dig i Stavanger?
1: Ja, det var väldigt deilig. Och hvis någon observant såg på TV:n, så stod det en med Ulf-drakt på bortetribunen sammen med Ålesund-supporterne. Så jag tror det var deilig för mig och Ålesund att vinna, men också för mina gamla lagkamrater och min gamle klubb, og se Viking bli slått ut av cupen. Det var veldig deilig.
0: Før vi tar litt av pause, kan du snakke litt om det? Du kom ut til AFK i løpet av fjorårssesongen ifra Sandnes Ulf, om jeg husker helt riktig her, André. Så hvordan vil du oppsummere de tider i AFK trives?
1: Ja, selvfølgelig så må man jo bli kjent med folk både på laget og i rundt klubben, og jeg kom jo fra en plass hvor jeg kjenner alt og alle i gangene. Så det tok pittelitt tid før jeg kom helt inn i det, men nå kjennes det bare ut så hjemme. Det er veldig deilig. Fin by.
0: Og du er hjemme hos oss, André, etter at du setter 3-2 mot Rosenborg på Lerkendal på fotballens nasjonaldag 16. mai. Og den kampen, og ikke minst kommende hjemmekamp som er i kveld 20.00 mot Brann, skal vi snakke om straks.

Det var Alex Warren det med Fever Dream här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:05 har klockan blivit och sola skinner på Sunnmøre. Och det är ett gott gammaldags utevær, men jag vet att väldigt många är klappat och klara för inneaktivitet också senare idag. För idag är det nämligen premiär på den nya Star Wars-filmen, eller i hvert fall filmen ifrån Star Wars-universet, The Mandalorian. Och det vi lurer på i denne ukas kinokonkurranse, håll på å røpe det der faktisk, for det står i titeln, men jeg tenkte jeg skulle ikke si hele titeln på filmen, fordi det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på den grønne kompanjongen til Mandalorian i den nye filmen som altså har kinopremiere i dag. Og hvis du vet svaret på navnet på den lille grønne kompanjongen til Mandalorian, så sender du en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Og her kan vi bare trygt si at du trenger på ingen som helst måte å være noe Star Wars-ekspert for å kunne svare på spørsmålet, for det står faktisk i titeln på filmen, hvis man leser hele titeln, så da får du navnet på kompanjongen til Mandalorian, men det får du søke opp selv. Jeg kan ikke stå her og si svaret, det blir for gale. Så lett kan ikke vi gjøre det i kinokonkurransen, men litt lett må vi kunne si at det er denne uka her nå, men det gjør vel ingenting, for uansett om du kan svare, om du søker det frem til svaret, kinobilletter skal deles ut ifra Odeon Kino på fredag, og du kan stikke av med billetterne hvis du altså svarer riktig på spørsmålet. Så send melding på Facebook eller Instagram der du skriver navnet på den grønne kompanjongen til Mandalorian, og så krysser du fingrene, for på fredag så trekker vi vinneren.

Taylor Swift med Opalite, det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska få mer diggmusik vi denna onsdagen. För Tame Impala är högaktuell om dagen med sin Dracula. Här får du Jenny Remix i morgonshowet på Radio Ålesund. Ha en strålande fin onsdag.

Det var Cameron Withcom det som öppnar tidtimmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna onsdagen 20 maj med låten Medusa. Och datorn idag är faktiskt världens biedag, en dag som handlar om att sätta fokus på bierna våra och andra pollinerande insekter som gör en otroligt viktig jobb för både naturen och maten vi spiser var enaste dag. För det är lätt att tänka att bie bara lagar honning och summar lite runt i hagen om sommaren, men sanningen är ju att en stor del av världens matproduktion är helt avhängig av pollinering. Allt från äpple och jordbär till kaffe och mandlar tränger hjälp från bie och andra pollinatorer för att växa. Och faktiskt så säger FN att över 75% av världens matväxter är avhängig av pollinerande insekt i större eller mindre grad. Så utan bie, ja, då hade både frukosten och livet blivit ganska mycket kedligare. Och det är en liten påminnelse idag om att vi må vara lite snillare med naturen, för det är ju vi människor som gör att både bie och andra pollinerande insekter är utrydningstrua. Så kanske la lövetanna stå lite extra länge eller bara sätta pris på de små arbetshjärna som håller ekosystemet igång denna onsdagen. Annars så må vi rätta lite uppmärksamhet till det som sker på Color Line stadion ikväll. Där är det vänta stor stämning när OFK tar emot Brann klockan 20.00. Tog ju säsongens första 3 poäng borte på Lärkendal mot Rosenborg 16 maj i OFK, så vi satsar på att de följer upp med nog en 3 poäng hemma mot Brann senare i kväll. Spännande uppgör och satsar på att alla som har möjlighet tar turen till stadion. Nu är det du kan få mer musik här i morgonshowet på Radio Ålesund. Ed Sheeran och låten, den heter Camera. God onsdag, nytt fina värre.

Det var Bruno Mars, I Just Might, här I morgonshowet på Radio Ålesund. Och hon Hedda Relling, hon fyller 20 år söndag 24 maj. Vi är väldigt glada glad för att du är en del av familjen vår. Hoppas du får en jättefin bursdag. Stor kläm från Annelise, Mattea och Axel. Gratulerar så mycket med dagen som kommer på söndag. Hedda, hoppas du får en knakandes fin 20-årsdag. Och med den hyggliga hilsen ifrån hon Annelise, Mattea och Axel, så är hon Hedda också på med till bursdagspacken här på Radio Ålesund. Så vi ska träcka vinnare av imorgon torsdag, och du kan också melda på kjent och kjære till bursdagspacken med hjälp av en aldrig så liten melding. Sänd kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datorn det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet, och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Sänd meldingen till 2199. Vinnaren av bursdagspacken stikker av med premia ifra Circle K Moa og Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen, Løvenvold, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-Kart Utleie Ålesund, og sist men ikke minst, Ton Center Moa.

Det var godaste Morgan Wallen det med Love Somebody här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och med det så är vi faktiskt vid vägs ände denna onsdagen 20 maj. En nydelig dag på Sunnmøre. Det är bara att njuta sola och de fina temperaturerna som alltså ska upp mot 20 grader. Vi avslutar dagens morgonshow med Nick Kershaw och The Riddle. Ha en fin onsdag vidare och så snackas vi igen imorgon.

Molly Sandén og Astrid S. Du hørte konfetti. Halv ett passert klokka. En liten heads up om I morgen. Først kommer det helg, så går regnbuenatt av stabelen. Del av Ålesund Pride på Quality Hotel Waterfront. De har invitert ingen ringere enn Adam Sjølberg. På besök han står på stand-up scenen förstkommande lördag. Han är med oss på radion I morgon för att fortælle mer om det som ska ske I helgen. Så kan gå glipp av det. Adam Sjølberg alltså från både soffa och 71 grader nord och Homsepatruljen på lördag alltså klar för scenen I Ålesund under Ålesund Pride med oss I morgon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre, som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klocka är 20.
1: Här är VG-nyheterna. FRP klottrar på meningsmålingarna. Partiet har inte haft större uppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en färsk måling genomfört av Norstat för NRK, Dagbladet och Vårt Land. Det är den högsta uppslutningen partiet har haft sedan 2006. På målingen är FRP dubbelt så stora som Høyre som går ner till 16,1%. Arbeiderpartiet är näst största parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det er 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.